0: Ko e tau figaval fokia ke pongpong ni.
1: Toa.
0: O atu ya e fotu mokofisi he pongpong ni ko tau ko ula. Wena, ko e haha au wakai mai ki he fasini. Hange ko mea ne foki ne ulawe ki ai. Famaloka se, se limatai se fesi pa pe foka mautolko ni misa watekini. Tau na tala mai ko e faa weni siare iongi. Kake, hange ko mea ko ne ulawe ko ki ai. Koi fasini, koku ilo koi fasini vela, Na e folau mai foki ae tamea koi apa mi Amerika, ae tase ki Tonga ihe, Aia na nau hau ake fasiko ni pako tui peki ae.
1: Oh,
0: maa koi faa ueni, matu kaki nau fee fee.
1: Tase.
0: Iyo, ae, ihe, a lea faka Tonga, kako tui. Kana nau hau na isai apito pe nau hanga hiva ikoi a, ae, tato e taha foki. Hange ko ko lau mantu ko mamonga siare ta ko ka hivan da na mamonga kaje ko fa malo atu kia te ko se le mata se fesi pe a pe fo ki ki a motor ko ni pe a motor ko ni ku mo ko le ko na misa wate ki ni ke mo se a por kala ma ke ke ya watu ki he ki a na motor ko ya te vita manukia malo apito apito ka asma por dosa y pong pong kake foka to ange uena ange koya ko ko me ha contado de ko ya y pong pong ni uena ko va kai malo
2: io a famara tu pito vita mo mo vela ko foi ta ko la ko ko fa u ye ki a alo ko ta matu i ke po fa ko ngo fono me ko ye ko ta ko la pe a ko e as mai pe ye ko a ho e fi fi a pe hiki ma vava Koe aho e maa lari o e tonga kotoa. E maa i moa e tau koula, ke ila koe fia a e faa i koula. Uwhikina siene tala monu, mon moni, mon ton, hono kaha ue, hono talo ni, orita top tapu e. Mona, pito pito fuiwan. Koe fuiwa koe nina, koe kautame e nia i Australia ni i fituko Newcastle. Ai ho a nema me ho fa al ko ni ni sene ni ki ai ai ko hi bai a ko ka ta me ai ai fa nau ai sia na ko ko ngungu ngungu tau kolo ko kolo a i ngungu tau kolo na so tia ai sia na mo fa ko ya pa mo ni ko ni ka ta me ai ni fa nau ai pa mo na o ni fa mo pona kana ka wa foto i he i ta me ko ya ai ko ko hi wa foto puen hi wa foto puen dai me ni ki Tamil holai toi tafai se kaukon ko fotu o tein ko japa ku toki. Aina na nau tana toi nai maari ja pito he na nau nai fuu eki tibi opi na nau mimi tana toi fuu eki mo mea maari ja pito he nau hiva ena. Ko nau fuu ifas tauen. Fas koni en ku fanau pekele o fotu asmani. E kaike koja ko ki manatu e tein koja ko ahima ko fotu puja i asle gian. E kaike koja mahal pe koja tevito mo ne vela ko fua malo tu pe offa pe na yong lili antu. Tevito ki mo ke kurosa tuksi ai ki tohi eni koi kore ama afu limloa a fe mui ke si angemo ai hiva ke kaungawe we house na fe tutung me okalani ki sponi ai ko taitusi a flaxeni a maiko vaka a francisi teu pemo uluaki pe ko ia kuna uhanga ina tolo tu i mai foi ku request ko ni ope ko foi mama he ko ni una huna to ai ko rele a ke ma foi ma ke kai family ko ya mari abitu ko ya te vito ko ti pe ko si fra wati ki kore ko ya malo ko foke atu
0: io fa malo atu vela kata on e fa mari ko ni ka fa fantai kata to foki mai
1: okay
0: fa fantai tana ki mai
2: fantai
3: malo e to ma e on ye ya on vela pa mo te ta pa mo e mo e ta mo nga u e
2: malo
3: เอาเลยพี่อ๋อปลอมมานี่มันหมดตัวแล้วตัวก็คุยกันนะไอ้พวกตัวก็คุยฝ่าวิ่งส่วนสามวัยเฮ้ยแต่ไม่ก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ในกินก็ tu iga na go unga fonua. Ai, iga tanga tau goula. Pa toki hiva i bego e sharia ngome ko pa teina ia. ai voi fa auia ka guai ti voi hiva ta aia o ko fa voi fa bes e marga voi fa o malo a sa moi malo tolu pe fa ko ko voi hiva ga na ga i ma me i ma oia ai a va va dai
0: Io fa fatti fa malo a tu, fa malo a tu, malo a pito che ho mai che programma e pomponi qui con tanta mi vela, qui a ha o tana che mai che fa sì.
1: Che fa ho mai sta qui che to la che come se che lo ha fatto dai bini, lo ha le masia fa scavo. Che lo tu. Ha cu fa ho mai ne asi con che ta me o hila ba cu e ho mai to la hila, ma che pai fa non a man fai wa bombe a hene fi fi ta ta o fi co a fa scavo. Ko moni a tau fi fi fa non kere o fotu. Ko moni ko taimi ko no ke ya seri ai na ma o taimi na ta ai ka ta me kunu ga ga wina.
0: Oh
1: ya. Ki na ka bu na ga dei ta ke fa pe na ke fa fo wa ge ai tonga tapu e. Ai new me tolu ai pe ai ga ga to ta. Koia. Foga da foga da ue.
0: Malo pito. Malo pito. Buena, ka ma foga atu. Ko hi va de foga ta mi ko ta fi fitu ko pom pom ni. O atu e cheikula ko pat se pa, eh? Ei. Ma ko fasi ko ni malo pe na fa u va lungo fulu tu pu ko ilo pe. Pe ko hangi ko ko kita ma ko ni malo ko ma malo pe gai. Na malto wako e
1: la.
0: Na malto wako. Ko yang abi ku fanong ka ke Juan of Papaui. E fanong ko pe ko de hau ai ki a no ka me ona ki New Zealand. O fa wai ai fo hi va. Ka ko mari ia mari ia ka go. Ka pau. E lo ka ke to e lo me bina wi lo ya ka ko ka ko ko ma ki to wa ko ai mas i ka ye.
1: Okay.
0: E wena ma forget on ko hi ke to mai ha fa nga ke av ki kai to kwa te tau fika fitu ia ke pompong ni malo.
2: Ia malo pito te vita maka, ko ia hanko kina atai pema, tanga tako whawhakitahi, whawhakitahi, o whaka koe malasike a mai kita pokama, o pe wa mai wa te tauta, o mo sine o a mo kina tolko to ope, a pe ke si ka wa wa, o na o si Samson te, ke mo kina tolko to ope, wa a mo fuka alate ufasika na tolo, eh. Ko ia kotui pe, ison tabo lor hea malo si o ka mai kita pokama, te pe fo ki atai pe ia ki he si ka u Hawaii, ko ni si whare a mai pe a te maris a ka a vi fakala ta polkama e o fate mariska ko aloha tu pe kalan mo mo motor ko tobe mi loto Hawaii ka pe ki si a misawate kin me kau America te vitman ke mo motor ko tobe mo ke a sika o mai ke ta polkama e ko tu te vita te tu ko te pe ke ko fanole te o me apart mo island pe o fat Valencia ka ko o tuiva i vafnia a penetet Mateo Klausia Hangatau Maria Kolit Farmaka mo mina fetu o kau foket te vita malo
0: io fa malo a tu vela qua ta meno che alga e tau fasi con io con pacepa
1: io pacepa io a ti a baumo fui che tu a fasi per fo che a fa nel aula per pe capita cre mani hola si fa po niwa sta ni langi per pe fa fica wen quasi mai de vita si bliam sau bliam sau per pe che passina fai to o fai to o ni go be ha te io se cola ka ma sten mo pasina pe pe ke fo a ko to ki a me ke to hi mai pa ke to hi me ko se ke fika telefoni ke hi ki mai pe a ka ko ye fo ki a to te to nga fas ko ni Nicolasi pe ke a Foketi Paula pe ke Siaki ko Pou a Posi pe ke Samu a Tino ke se fo Taulaki fo a si a si pe mo eita ka ko ye fo mo sa di pauta ya Daniela Teu Pepe Galicia te teaupa Pepe foki ya flaxeni ta ta kona ko tai tusi pe mone kau fauli loli kona na toki o fatu mu masi tai tus to kanga ko mo fetu tu ko fai o fatu Pepe foki ya po pau tu vai diploma Pepe he ki ya tonga puku pe mo perke ti tu vai fa teita
0: fa malo atu Ate pe fasin ma ausa Samson tiki pa pe ka palo tatafu sa etayone flet pani pa pe fo kawat toltau amasaya to pluka a makaulu ave ki pa maston ki ko furi maono pe ka tasen ulakai flet fonua pe movriam sau pe pe ki a paula leveni pe a pe ka motor ko to a ka faulori ate fasin pa ma motor pa pe ki motor tau whanau hopo a te, ko e, ki mo ki whanau ngange, mo tolkona, amana ke mo furau ki tonga, ki he a konferenisi, pia pe fo ki, ki he, amana ki whamanatu koi a tau angeau e lotu, ko e, a te whasikoni pia maa ki mo tolu, i he pongpongini, ko a tsei kula ia, pia mo e pātse pā i he pongpongini, mo tolu kotoa, mo mea ma ki ta polkama i he pongpongini, malo.
4: Awaiki moe kainga, katake o whakatokanga iangi, ko e ui eni ke kaupasi sikutoa pē, ai seti whao wa taha whalao ki Musilaku.